0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Savjet Evropske unije odobrio otvaranje pregovora s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom sa ciljem proširenja područja Evropske unije Rominka okod kuće na ove partnere. Odluka o otvaranju pregovora o proširenju roaming područja na Zapadni Balkan šalje jasan signal posvećenosti Evropske unije regionu. Veća povezanost znači više prilika za građane, privredu i ekonomsku saradnju. Radom na proširenju zajedničkom području roaminga korist evropskih integracija činimo opipljivom u svakodnevnom životu ljudi. Ovo je više od tehničkog koraka, to je konkretna potvrda naše zajedničke budućnosti, jačanje veza širom regiona i ponovna potvrda evropskog puta Zapadnog Balkana. Područje roaminga okod kuće omogućava potrošačima da upućuju pozive, šalju tekstualne poruke i koriste mobilne podatke tokom putovanja u inostranstvo bez dodatnih troškova roaminga pod istim uslovima kao u svojim zemljama. Trenutno obuhvata Evropsku uniju, zemlje Evropskog ekonomskog prostora, Island, Lihtenštajn i Norvešku kao i Moldaviju i Ukrajinu. Nakon ove odluke Evropska komisija će započeti pregovore o sektorskim sporazumima sa svakim od partnera Zapadnog Balkana. Ti sporazumi bit će oslonjeni na postojeće sporazume o stabilizaciji i pridruživanju koji podržavaju stabilnost regiona, ekonomsku integraciju i približavanje Evropskoj uniji. Opština Berane, Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine kao i svake godine obilježava 5. jun Svjetski dan zaštite životne sredine. Tom prilikom opština obezbijedila sadnice za pejzažno uređenje Tika parka, saradnju su realizovali radnici komunalnog preduzeća DOO Komunalno Berane, a akcije prisustvovao sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević sa saradnicima, koji ovim putem apeluje na građane da čuvaju svoju okolinu i da se brinu o njoj, kao i da oni sami doprinesu očuvanju iste. Zaštita i poboljšanje životne sredine je briga o zdravlju naše planete, ali i o nama samima. Zato 5. jun predstavlja priliku da se podsjetimo neizmjerne vrijednosti prirode i važnosti njene zaštite. Pravo je vrijeme da ruku pod ruku sa prirodom napravimo korak ka održivoj budućnosti. U svijetu se pokreću brojne aktivnosti i ljudi širom svijeta ujedinjeno djeluju u cilju odgovornijeg odnosa prema svom okruženju. Beranka Staša Šekularac, pobjednica 11. državne smotre recitatora u kategoriji osnovnih škola mlađi uzrast. Drugo mjesto pripalo je Isaku Lukiću iz Budve, a treće je Minji Dabanović, predstavnici Bara. U kategoriji osnovnih škola srednji uzrast od 6. do 9. razreda prva nagrada otišla je u ruke Ajše Latić iz Petnice, druga nagrada pripala je Dari Jaković iz Berana, dok je treća u ovoj kategoriji Mija Drašković iz Nikšića. Iva Kljajić, recitatorka iz Kolašina, osvojila je prvo mjesto u kategoriji srednjih škola, druga je Sara Bjelanović iz Budve, a treća Jana Radanović iz Pljevalja. Na državnoj smotri nastupilo je 48 najboljih mladih recitatora, pobjednika opštinskih i školskih takmičenja iz 19 crnogorskih gradova. Takmičenje pratio žiri u čijem sastavu su bili docent dr. Milica Mimović, magistar Branka Kovačević, profesorica književnosti i Stefan Vuković, akademski glumac. Oni su izabrali najbolje u tri kategorije. U revijalnom dijelu programa nastupili su učenici osnovne škole Lubnice sa predstavom Zlatanine muke aerobik, sa kojom su pobijedili na nedavno održanoj smotri dramskog stvaralaštva, pozorišne čarolije, kao i Ana Čukić i Anastasija Jaković, učenice gimnazije Panto Mališić. Pokrovitelj ovog takmičenja je Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Pionirska selekcija OFK Berane naredne sezone takmičit će se u prvoj pionirskoj ligi Crne Gore. OFK Berane je jedini klub iz udruženja klubova Sjever koji će u sezoni 2026-27 imati predstavnike u svim mlađim kategorijama elitnog ranga takmičenja pionirima, kadetima i omladincima. Do plasmana u prvu ligu pioniri OFK Berane stigli su sa maksimalnim učinkom, tokom sezone ostvarili su 22 pobjede u 22 utakmice. U prvenstvu su upisali 20 pobjeda iz isto toliko mečeva, dok su u baražu za plasman u elitni rang savladili šampione južne i centralne regije, ostvarivši još 2 pobjede. Fudbalerke u 17 selekcije ženskog fudbalskog kluba Cvetex otputovale su u Francusku, gdje će danas i sutra učestvovati na međunarodnom turniru u Kolmaru. Na turniru će nastupiti 16 ekipa iz više evropskih zemalja. Ekipa je na put krenula predvođena predsjednikom kluba i trenerom Radoslavom Lutovcem, kao i trenerom Zdravkom Dabetićem. Učešće na turniru u Kolmaru nije novost za Cvetex, koji je prethodnih godina bio među učesnicima ovog prestižnog takmičenja. Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima, apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova, saopštili su iz Automoto saveza Crne Gore. Vrijeme danas u južnim predjelima sunčano uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost, u sjevernim i centralnim predjelima prije podne dosta sunčanih intervala, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sjutra se navršava godinu dana od smrti Pešić Ivke. Tog dana u 9 časova posjete njenoj vječnoj kući na groblju u Lubnicama. Ožalošćena porodica Pešić.
2: I 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 3. rubriku Dogodilo se na današnji dan za 6. jun. Na današnji dan 1599. godine rođen je španski slikar Diego Rodriguez de Silva i Velázquez, jedan od najvećih u istoriji slikarstva. Dvorski slikar španskog kralja Felipe IV. Djela poput Predaje Brede, Prelje, Dvorske dame, portrete članova kraljevske porodice, dvorskih luda, ljudi iz naroda, neuporedivo su svjedočanstvo njegove genijalnosti, vremena i društvu u kojem živio. Barok i misticizam svog doba prevladao je duhom kritičkog realizma, zdravim logičkim i osjetljivo racionalnim odnosima prema stvarnosti. Njegovo slikarstvo označava trenutak ponovnog otkrivanja prirode i anticipacija je modernog svijeta. Na današnji dan 1799. godine rođen je ruski pisac Aleksandar Sergejević Puškin, jedan od najvećih liričara svjetske književnosti, čiju poeziju odlikuju osjećajnost, mjera, dovršenost i krajnja jednostavnost izraza. Ljubavni motivi dominantni u njegovoj poeziji, bogatoj muzičkim, likovnim i psihološkim elementima, povremeno se smjenjuju s patriotskim i revolucionarnim motivima. Bio je novator u pogledu jezika, stila i sadržaja, porijeklom iz stare, ali i osiromašene plemićke porodice, pjesnik buntovnog duha, često je bio na udaru cenzora zbog stihova posvećenih slobodi, prognan iz prijestolnice na jug Rusije. Umro je u 38. godini od rana zadobijenih u dvoboju s jednim francuskim avanturistom, čemu su prethodile spletke najviših krugova ruskog društva. Na današnji dan 1861. godine umro italijanski državni grof Camillo Benso Cavour, zaslužan za oslobođenje Italije od Austrije i njeno ujedinjenje pod Savojskom dinastijom. U savezu sa francuskim carem Napoleonom III. Ratovao je protiv Austrije, koja je kao poražena izgubila Lombardiju. Istovremeno je pomagao italijanske rodoljube u srednjoj Italiji i akciju Giuseppea Garibaldija u južnoj Italiji, čime je doprinio da se ti dijelovi zemlje, izuzimajući papske države, pripoje italijanskoj kraljevini. Na današnji dan 1868. godine rođen je engleski polarni istraživač, pomorski kapetan Robert Falcon Scott, šef ekspedicije koja je u januaru 1912. stigla na južni pol 4 sedmice prije norveškog istraživača Roald Amundsena, koji je prvi izveo takav podvig. On i ostala 4 člana ekspedicije umrla su pri povratku i detalji tragičnog putovanja su rekonstruisani zahvaljujući njegovom dnevniku Scottova posljednja ekspedicija, izvještaj o prvoj britanskoj ekspediciji na Antarktiku od 1901. do 1904. godine, tokom koje je otkrio zemlju Edvarda VII. opisao u knjizi Putovanje brodom Discovery. Na današnji dan 1875. godine rođen je njemački pisac Thomas Mann, predstavnik psihološkog romana, najznačajniji njemački prozni stvaralac u 20. vijeku, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. godine. Poslije dolaska nacista na vlast u Njemačkoj 1933. emigrira u Švajcarsku, a 1939. u Sjedinjene Američke Države. Stvarao je pod utjecajem Johana Wolfganga Goethe, Artura Schopenhauera, Friedricha Nietzschea i velikih ruskih pisaca 19. vijeka i za njegovo djelo je najkarakterističnija sposobnost između života i duha. Udružujući racionalizam sa najtanjom senzibilnošću, utro je put intelektualno-filozofskoj sintetičkoj prozi. Likovi u njegovim dijelima, po pravilu umjetnici, intelektualci širokog obrazovanja i pronicljivog duha, precizni analitičar sobstvene ličnosti, okoline i duha epohe, kreću se između trivialnog i stvarnih vrijednosti. Na današnji dan 1944. godine iskrcavanjem savezničkih snaga u Normandiji u najvećem pomorskom destantu istorije najzad je otvoren drugi front u Drugom svjetskom ratu, u kojem je do tada glavni teret borbe protiv nacističke Njemačke nosila Sovjetska crvena armija. Muzika. Na današnji dan 1948. godine umre francuski hemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije koji je sa bratom Augustom napravio prvu filmsku kameru i osnovao u Lyonu fabriku za izradu fotografskog materijala. Na današnji dan 1956. godine rođen je švedski teniser Bjorn Borg, petostruki pobjednik turnira u Wimbledonu najprestižnijeg teniskog Grand Slam takmičenja. Na današnji dan 1984. godine prilikom intervencije armije protiv ekstremističkih Sika koji su se zabarikadirali u kompleks Zlatnog hrama u Amrikaru, prema indijskim vojnim izvorima poginulo je najmanje 250 Sika i 47 vojnika, dok su pojedini mediji procijenili da je poginulo oko 1000 ljudi. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan za 6. jun.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Savjet Evropske unije odobrio otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom sa ciljem proširenja područja Evropske unije roaminga kod kuće na ove partnere. Odluka o otvaranju pregovora o proširenju roaming područja na Zapadni Balkan šalje jasan signal posvećenosti Evropske unije regionu. Veća povezanost znači više prilika za građane, privredu i ekonomsku saradnju. Radom na proširenju zajedničkom području roaminga korist evropskih integracija činimo opipljivom u svakodnevnom životu ljudi. Ovo je više od tehničkog koraka, to je konkretna potvrda naše zajedničke budućnosti, jačanje veza širom regiona i ponovna potvrda evropskog puta Zapadnog Balkana. Područje roaminga kod kuće omogućava potrošačima da upućuju pozive, šalju tekstualne poruke i koriste mobilne podatke tokom putovanja u inostranstvo bez dodatnih troškova roaminga pod istim uslovima kao u svojim zemljama. Trenutno obuhvata Evropsku uniju, zemlje evropskog ekonomskog prostora, Island, Lihtenštajn i Norvešku kao i Moldaviju i Ukrajinu. Nakon ove odluke, Evropska komisija će započeti pregovore o sektorskim sporazumima sa svakim od partnera Zapadnog Balkana. Ti sporazumi bit će oslonjeni na postojeće sporazume o stabilizaciji i pridruživanju koji podržavaju stabilnost regiona, ekonomsku integraciju i približavanje Evropskoj uniji. Opština Berane, Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine kao i svake godine obilježava 5. jun Svjetski dan zaštite životne sredine. Tom prilikom opština obezbijedila sadnice za pejzažno uređenje Tika parka, saradnju su realizovali radnici komunalnog preduzeća DOO Komunalno Berane, a akcije prisustvovao sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević sa saradnicima, koji ovim putem apeluje na građane da čuvaju svoju okolinu i da se brinu o njoj, kao i da oni sami doprinesu očuvanju iste. Zaštita i poboljšanje životne sredine je briga o zdravlju naše planete, ali i o nama samima. Zato 5. jun predstavlja priliku da se podsjetimo neizmjerne vrijednosti prirode i važnosti njene zaštite. Pravo je vrijeme da ruku pod ruku sa prirodom napravimo korak održivoj budućnosti. U svijetu se pokreću brojne aktivnosti, ljudi širom svijeta ujedinjeno djeluju u cilju odgovornijeg odnosa prema svom okruženju. Beranka Staša Šekularac, pobjednica 11. državne smotre recitatora u kategoriji osnovnih škola mlađi uzrast. Drugo mjesto pripalo je Isaku Lukiću iz Budve, a treće je Minji Dabanović, predstavnici Bara. U kategoriji osnovnih škola srednji uzrast od 6. do 9. razreda prva nagrada otišla je u ruke Aiše Latić iz Petnice, druga nagrada pripala je Dari Jaković iz Berana, dok je treća u ovoj kategoriji Mija Drašković iz Nikšića. Iva Kljajić, recitatorka iz Kolašina, osvojila je prvo mjesto u kategoriji srednjih škola, druga je Sara Bjelanović iz Budve, a treća Jana Radanović iz Pljevalja. Na državnoj smotri nastupilo je 48 najboljih mladih recitatora, pobjednika opštinskih i školskih takmičenja iz 19 crnogorskih gradova. Takmičenje je pratio žiri u čijem sastavu su bili docent dr. Milica Mimović, magistar Branka Kovačević, profesorica književnosti i Stefan Vuković, akademski glumac. Oni su izabrali najbolje u tri kategorije. U revijalnom dijelu programa nastupili su učenici osnovne škole Lubnice sa predstavom Zlatanine muke aerobiksa, kojom su pobijedili na nedavno održanoj smotri dramskog stvaralaštva, pozorišne čarolije, kao i Ana Čukić i Anastasija Jaković, učenice gimnazije Panto Mališić. Pokrovitelj ovog takmičenja je Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Pionirska selekcija OFK Berane naredne sezone takmičit će se u prvoj pionirskoj ligi Crne Gore. OFK Berane je jedini klub iz udruženja klubova Sjever koji će u sezoni 2026-27 imati predstavnike u svim mlađim kategorijama elitnog ranga takmičenja pionirima, kadetima i omladincima. Do plasmana u prvu ligu pioniri OFK Berane stigli su sa maksimalnim učinkom, tokom sezone ostvarili su 22 pobjede u 22 utakmice. U prvenstvu su upisali 20 pobjeda iz isto toliko mečeva, dok su u baražu za plasman u elitni rang savladili šampione južne i centralne regije, ostvarivši još 2 pobjede. Fudbalerke u 17 selekcije ženskog fudbalskog kluba Cvetex otputovale su u Francusku, gdje će danas i sutra učestvovati na međunarodnom turniru u Kolmaru. Na turniru će nastupiti 16 ekipa iz više evropskih zemalja. Ekipa je na put krenula predvođena predsjednikom kluba i trenerom Radoslavom Lutovcem, kao i trenerom Zdravkom Dabetićem. Učešće na turniru u Kolmaru nije novost za Cvetex, koji prethodnih godina bio među učesnicima ovog prestižnog takmičenja. Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima, apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova, saopštili su iz Automoto saveza Crne Gore. Vrijeme danas u južnim predjelima sunčano uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost, u sjevernim i centralnim predjelima prije podne dosta sunčanih intervala, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 31 stepen.
0: Slušate Radio Berane.
1: Sjutra se navršava godinu dana od smrti Pešić Ivke. Tog dana u 9 časova posjete njenoj vječnoj kući na groblju u Lubnicama. Ožalošćena porodica Pešić.
2: I 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio

0: Ljeto još nije zvanično počelo, ali se već osjeća u vazduhu. Nova muzika puni radiostanice, bioskopi nude zanimljive premijere, turističke destinacije dočekuju prve velike talase gostiju, a vikendi postaju dragocjena prilika da usporimo i posvetimo se sebi i ljudima koje volimo. Zato gdje god da provedete naredni vikend, uz muziku, film, putovanje ili porodično druženje, neka bude ispunjen lijepim trenucima. Današnje izdanje Vikend magazina realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević i studija Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Vikend magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Vikend magazin.
2: Slušate Radio Berane.

0: tu pored mene sada spava.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. Savjet Evropske unije odobrio otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom sa ciljem proširenja područja Evropske unije Rominka kod kuće na ove partnere. Odluka o otvaranju pregovora o proširenju roaming područja na Zapadni Balkan šalje jasan signal posvećenosti Evropske unije regionu. Veća povezanost znači više prilika za građane, privredu i ekonomsku saradnju. Radom na proširenju zajedničkom području roaminga korist evropskih integracija činimo opipljivom u svakodnevnom životu ljudi. Ovo je više od tehničkog koraka, to je konkretna potvrda naše zajedničke budućnosti, jačanje veza širom regiona i ponovna potvrda evropskog puta Zapadnog Balkana. Područje roaminga kod kuće omogućava potrošačima da upućuju pozive, šalju tekstualne poruke i koriste mobilne podatke tokom putovanja u inostranstvo bez dodatnih troškova roaminga pod istim uslovima kao u svojim zemljama. Trenutno obuhvata Evropsku uniju, zemlje Evropskog ekonomskog prostora, Island, Lihtenštajn i Norvešku kao i Moldaviju i Ukrajinu. Nakon ove odluke Evropska komisija će započeti pregovore o sektorskim sporazumima sa svakim od partnera Zapadnog Balkana. Ti sporazumi bit će oslonjeni na postojeće sporazume o stabilizaciji i pridruživanju koji podržavaju stabilnost regiona, ekonomsku integraciju i približavanje Evropskoj uniji. Opština Berane, Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine kao i svake godine obilježava 5. jun Svjetski dan zaštite životne sredine. Tom prilikom opština obezbijedila sadnice za pejzažno uređenje Tika parka, saradnju su realizovali radnici komunalnog preduzeća DOO Komunalno Berane, a akcije prisustvovao sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Vuksan Milošević sa saradnicima, koji ovim putem apeluje na građane da čuvaju svoju okolinu i da se brinu o njoj, kao i da oni sami doprinesu očuvanju iste. Zaštita i poboljšanje životne sredine je briga o zdravlju naše planete, ali i o nama samima. Zato 5. jun predstavlja priliku da se podsjetimo neizmjerne vrijednosti prirode i važnosti njene zaštite. Pravo je vrijeme da ruku pod ruku sa prirodom napravimo korak ka održivoj budućnosti. U svijetu se pokreću brojne aktivnosti i ljudi širom svijeta ujedinjeno djeluju u cilju odgovornijeg odnosa prema svom okruženju. Beranka Staša Šekularac, pobjednica 11. državne smotre recitatora u kategoriji osnovnih škola mlađi uzrast. Drugo mjesto pripalo je Isaku Lukiću iz Budve, a treće Minji Dabanović, predstavnici Bara. U kategoriji osnovnih škola srednji uzrast od 6. do 9. razreda prva nagrada otišla je u ruke Aiše Latić iz Petnice, druga nagrada pripala je Dari Jaković iz Berana, dok je treća u ovoj kategoriji Mija Drašković iz Nikšića. Iva Kljajić, recitatorka iz Kolašina, osvojila je prvo mjesto u kategoriji srednjih škola, druga je Sara Bjelanović iz Budve, a treća Jana Radanović iz Pljevalja. Na državnoj smotri nastupilo je 48 najboljih mladih recitatora, pobjednika opštinskih i školskih takmičenja iz 19 crnogorskih gradova. Takmičenje pratio žiri u čijem sastavu su bili docent dr. Milica Mimović, magistar Branka Kovačević, profesorica književnosti i Stefan Vuković, akademski glumac. Oni su izabrali najbolje u tri kategorije. U revijalnom dijelu programa nastupili su učenici osnovne škole Lubnice sa predstavom Zlatanine muke aerobik, sa kojom su pobijedili na nedavno održanoj smotri dramskog stvaralaštva, pozorišne čarolije, kao i Jana Čukić i Anastasija Jaković, učenice gimnazije Panto Mališić. Pokrovitelj ovog takmičenja je Crnogorsko ministarstvo kulture i medija i opština Berane. Pionirska selekcija OFK Berane naredne sezone takmičit će se u prvoj pionirskoj ligi Crne Gore. OFK Berane je jedini klub iz udruženja klubova Sjever koji će u sezoni 2026-27 imati predstavnike u svim mlađim kategorijama elitnog ranga takmičenja pionirima, kadetima i omladincima. Do plasmana u prvu ligu pioniri OFK Berane stigli su sa maksimalnim učinkom, tokom sezone ostvarili su 22 pobjede u 22 utakmice. U prvenstvu su upisali 20 pobjeda iz isto toliko mečeva, dok su u baražu za plasman u elitni rang savladili šampione južne i centralne regije, ostvarivši još 2 pobjede. fudbalerke u 17 selekcije ženskog fudbalskog kluba Cvetex otputovale su u Francusku gdje će danas i sutra učestvovati na međunarodnom turniru u Kolmaru. Na turniru će nastupiti 16 ekipa iz više evropskih zemalja. Ekipa je na put krenula predvođena predsjednikom kluba i trenerom Radoslavom Lutovcem kao i trenerom Zdravkom Dabetićem. Učešće na turniru u Kolmaru nije novost za Cvetex koji je prethodnih godina bio među učesnicima ovog prestižnog takmičenja. Saobraća se po uglavnom suvim kolovozima, apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova, saopštili su iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas u južnim predjelima sunčano uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost, u sjevernim i centralnim predjelima prije podne dosta sunčanih intervala, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 31 stepen.
1: Slušate Radio Berane.
2: Sjutra se navršava godinu dana od smrti Pešić Ivke. Tog dana u 9 časova posjete njenoj vječnoj kući na groblju u Lubnicama. Ožalošćena porodica Pešić.
3: I 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane.